0: te akamete ki koto no te tuturu o rei koto i tatato programu i runga i te 531PI. E i te ati angane i kariro nā te tawini o te to, nā Pastor Thomas Kino o The Gateway Apostolic Oneness o Mangere Bridge i tāmaki makaurau ni e akatuera mai i tatato programu. Nā roto i te tai pure puto no tatou.
1: Kia ora ana te jitanga tau tuku kare ni akarongro mene to tato rachi o te po kiri ro te mana tatua i tauturi i tato e oro mai te marama i te kite te pakari te karanga ne to tato i rawa i te po i nao ki te mita ki te motaura ki a noa te au taike ma te tau tikai no rea ka pure tato ki te tua to mato atu e Yesu te mato i mo i akoe ko ki te ta mato aka mita ki a ka papa i akoe to mato atu rongo rua atura i te tua to mato reichi o kuke areni i tira i te aka maruru i tō mātou i tātata koki are ni te atua ki riro na au e arta ki mātou o rau mai te kite te pakari tauturu mai te rau ngā te atua e pera katoa te iti tātata koki are ni te atua te Aotearoa ne e pini wāke tēni iau pera katoa te nu anau e tō mātou atu tā mātou te e puri koki e tātaka mitaki ki a koe o rau mai te kite te pakari ki mātou kātoto ka mitaki mai e mātou e tō mātou atu puri e mātou te iau merawarai Hatu iti ngomana ta atumasiko Yesu Mesia. Amen. Hallelujah.

0: malamo manea te tūranga e reka reka anga no te enua katoa. Tawa maungara kosiona te te pae i apa toke rau ra te oide o te ariki maata i roto i tonara au punanga ko te atua te akapuanga i kitea i nā oki kua ui pā te ui ariki kua nā reira anake i te aere mei tō ou katoa ara ingoa. E te atua koea katoa te aka mei taki i a koe. E tae o atu ki te openga o te enua ara. Kua ki o ki tō rima katao. I te tuatua tikara ki a mareka te maungara kosiona kia pinga pinga raka. Te ao tama ine i yuta. I te ao tua tua tau na aura. Amene. Ko Florence visi ikawa teia.
1: Ki orana. E noo anau ki Los Angeles, Marike.
0: Te atua te aura.

0: Kia ora, tātou kato toki te aromato te tui. E te i te tangata turou, turou, turou. Pi monu kuki arani. Te reo o te i te tangata kuki arani.
1: E mana ganu i te iri nā ki mai, nei ki roto i aku.
2: Te kura, nuti i te reo Māori.
3: Kia ora ana kia koutou, me te maa te koutou e te aroa atu ki te iti tēto tātou nuti noti atangani. Noko ni atu i te Pacific Media Network e te reitio 531 PI ko Gini Tea. A tia maana ka e tū mai ne, ka tāmo taura atu ta tātou tamaiti imene opera a Ridge Punini e tōna au teke. Karawe e te e kiko i te Takitumu Cultural Marae. Atiriti 9 Tennis Road i Mangere Bridge Tamaki Makaurauni. Ko tupu mai tia nā roto i te tai au urupu anga tangata te pati atu ki ai. Me ka mitaki rea i tōna ngāti te rea ki a tamatora mena e i te iti tangata kuki arani i muake e ka ere tu e ki paratane no te kemi atu, no te kemi o unua tu i te tai marama nona norunga i tia. Tu imene e opera. Nga rea ua ariki e, ākama tātu tia, i te tuero i te awatea, ka oko tia tu i te apa no te oraiwa, i te aia e. No te ui anga e maanga nui, panatu ki runga i te imere. Reira i te oanganga te karawi i atu i te rea, i mua ke e ka imene, tra rauke. No te ui anga e maanga nui, imere i atu a info@takitumu.nz. I o tau tahi i te waipuanamu, i roto i a kotopa i ti a mata i ti tupakene, e toru au toa, te tanga anga atu i te nene i tutu, te ka maarai ai e to o koringo mata. Ko i au ki facial recognition technology, ko rawe i atu te a trial ni, ki te au supermarket, e ta i New World, e rua pack and save. E ko te tumu te au nene i tukuna i ai no te trial ki roto i te au tōne, no te ai ai i te waronga rai e rawe putuputu ana rātu i te piu me e rātu ki roto i te tōne, ko iau i te kiki āpinga. Me roto mai re o kotopai te amata i te tapākene, e rima ane re torunga urumātai, hau aka pāpuanga, te ikite e mai runga i te nene ini, karanga iau ki a rai people of interest, e te mea kāre e mismatch. Kāre ngā i tārawa ke, ko te anene iria, ka tāmo mō i atu te tita i oko o Supermarket New World i o tautahi. Te karanga neiria te Foodstuff South Island ara e, ko te a te kaveinga, no te au kimi anga pūpinga, kia tāmo mō i te au nene ini, no te a kaiti mai i te au kiki airatu i torato o toa kimi anga pūpinga. Ko Mike Butterick e mema paramani e no te National no Wairara. E erana aia e atoro erana i te o api i irutu i tōna matakeinanga ikianga. Me erana aia e paiana ai te tai o pākau aro anana ki te o tamariki. Te ngā i tūke rao ki iringo i te pākau aro anana e o akairo e reo ki te tai arae nōna e tara o ki arae e mema paramani ai. Me uki anei rea te utau ira ki te kāinga e upai ana rātu i te au apinga aroa tā Mike Butterick e oronga ana rātu me te pēni, te o pukatata, te o avata, no tā rātu katikati me e rātu ki te api. Tuki tuki te o pakau aroa e okene i ana rātu. Ko te ngā e tūkera, ok, e au akairo o te tai runga i te au pākau ni arae e mama paramani e. Marika kurirea te au metua o te au api i e erene e, i te atoro, kare rātou e irina ki anā arae e mea tau tia. Ko aki te rea te pē api i arae e mea tau ki a turuturu te api i te au

tata mai te Auckland Transport i te oro-oroanga o te bus nā te tuatonga o Tāmaki Makaurau nei. I te nei te oro putuputu nei te bus numero turunga uruma itu mei Manurewa ki Highbrook i te o tainga uruma rima miniti roarai. Mei te ora itu i te pōpunga ki te ora itu i te pō i te ora roarai e itu rai te betoma. Me ta i aturo tu i te Better South Auckland buses. Kia ora nei tō Aotearoa, e te nūti mataora, no te vairanga kai o tō tātou kōpū, ko te ioi o anga o te iamaki, ua akatopa ia mai, mei te mata i te onua oru, ki te rimonga oru mawaru. Kāre koe anuanu ia i te aka ki te mai kia mātou e ko tēto o mata i te ki te rimonga oru mawaru me kāre, ki te rimonga oru maiwa. Te rāra, kā tuku atu mātou, i te ta i au pākau nāroto i te mere, no te tauturu i a koe. E ko te i au pākau tūtaki kore nei, ko ia oke ko te bell screening kit. E te mea, ka tuku atu mātou i te iau pākau screening kit nei, i te au rua mata i te rō rai e te uatuto o mata i te ki te itunga uru mārewa. Me ki te au ove mai te iau make cancer nei, i roto i te tuatau i oi o anga, ka viviki katoa i tarapakau. Ko te ia i oi o anga, viviki e te māma. Kāre katoa au muni e pau, māri ua koto o tuatau.

0: karea e tōna tere tangata te arua tu i ae ko ke tēnā ia mai te tūranga maniera vāti no tō tātou i karea i te meo ki e ko oti te ia pa i te aka mani e ua mai nei te tento i te ia ko tāpapa ia te suato e apai mai e te ia pa i ki rarotonga kia ki te mata tātou i te tangata e perakato i te tanga ngātu i ae no tō tātou i pukarea kātou tō karanga te arataki o tō tātou i pukarea ko e tō tātou Prime Minister e a tai mai te ia te marama ko te petema. I roto katoa e te marama nei, ka arawe ia te tai o nganga tuke tuke i te akararangi atu i te anga anga no tō tātou pa i no reira māne tu vairu e ki tina ia i roto te tu atu no te ia pa i ne no tātou e perakato te o nganga te ka arawe ia no te ariki mai iaia ki te ipukaria. Te rua i roto katoa i te marama ko te petema o o te tema karawe i atu te tai tūranga expo me kore te tūranga akari anga ki tātātou anau tamariki i te tūranga o te o nganga kato tō e rawi i ana ki roto i pai moana o tō tātou i pukarea te ia anganga nei ua akamata ia te ia e te tūanga o te tauianga rewa o te Cook Island ngare ko te Climate Change Cook Islands putuputu anga te i roto ake i te kousu mana tūtara o te ipukarea i roto i te tuatau turuturu e te ia e te au tūanga kawamani katoa para katoa tō tātou tūanga i roto ake i te au anganga i wao ake te kawamani te tūanga ki mpōpunga para katoa tō tātou NGO katoa tō ka akaari ia mai te ia tūranga i te akamatu tui tā tātou anau tamari i roto katoa i te ia api i pianga ne ka akaari ia me kore ka oranga i te tuatou no te utu tua tui tā tātou anau kore ake rātou e eo mata te ia te anane ki te tei uipaanga mata i wao ake te ipukarea no re roto i te tuanga ko te tumutapura o te ia expo ne ko eo ki ko te moana i ripiri ia tātou on the ocean that connects us ka akaari ia mai te au tamari ki api katoa tō takapini e rarotonga para katoa te o ano tamariki te tūanga tūarua o te api i aere ka tamaino o te o pāinua i te pāe tonga i te tomo mai ki roto i te akoronga no reira mani e tikai te ki te atu i te wairua te karavi i e tau o maramarai o te pitema me tamai te pa i tui tui moana no tini tō Te tūru o tō tātou nuti, kua ki te tāna tātou i te tūranga pāpū kore o tō tātou bensin, pera katoa i te akonukono me te ki a ngāti pukaria, i tō tātou akarawara wānga i te bensin i te tisara, no tō tātou i te tangata i nā, i te epitumanga epitumanga i tō pāke nei, kua akarawarawa i asu, te tanga anga i te au tuanga uira o te pae noa i te meo ki e aka nganga i te apai atu i tō rātou tisara e te bensini roto i te tuato anake oa te tāpapa nei reira te kawamani i te tai tuanga tautsuru no te pae noa kātou toa i parakatoa te patine te kawamani i te tautsuru ki akarawarawa te au pae noa i tō rātou bensin no te tuanga anake ua o te akaere atu i te uira orunga i te au e noa kātou toa hia koe reo ki teia e riro e tūmatitenga tuatau tūmatitenga no tō tātou i te tangate tā kono kono atu i tā rātou au freezer aere e te au apunga anu anu aere no tō rātou tūranga o ranga tangata nā te vai ne mangoni te o pāi noa kātou tua te tomo nei kiro toi te emana mana tā me kore te tai i nei kiro toi te tūranga no reira ko te tai tūanga mania te ka ina ori e te akara matu tio ia no te ia ngā e pato mai tū mai ne nā ko ere na keo e te rawe ne te kawamani i te tai o akara karanga kia tā poroporo me kore ke akonu kono me te ki tātou i tō tātou tūrunga no te pā inua katoa toa pera katoa ararotonga katoa Nau reira ko te te tei manako uri uri maata ia nei i roto i te ipukaria i te tuanga papu kore o tō tātou pensini e te tisara no tō tātou o ranga tangata pera katoa te kateretereanga i tō tātou ipukaria. Ina te ao tō tātou nuse te iti tangata ko ki te tātou i te amataitse e tūmaine i te amataitse karawe i atu i kianga maata o i auki me ka tau i te kawamani me ka anu o rai tau i te kawamani rai te kaere reanga i tō tātou i pukarea i te iti tangata ko ki te tātou i te tuatou mi te ia rai ka maanga tai i te omanako ka maanga tai i katoa te tai au tūtua aere te utua ari i tau e kia ke tēnā ia mai e kua papa tātou e te tangata i roto i te tuatou i ki anga maanganui te o nganga e tupu ne i runga tō tātou i pukaria i rata i te ngā pā inua katoa e pera katoa i te au uri urianga manako i runga i te matapuka a te rā te o pera katoa i rata i te au pututu anga tuki tuki ka reuki i rata ua i te ipukaria maari rā i wha oake i te ipukaria katoa no reira maata tikai te te au manako e tū mai nei i rata i te tuatau i kia tau tātou te te tangata ki akaramata tio i te i tuatau no tātou katoa toa na te rimo te nuti no tātou te iti tangata te rawe nei te o tūonga tūke tūke te pāruri tā tātou anō prakto tō tātou mi tōwa ini aere i roto i te tātou i te akarātu i te onga ngai rawe i ni te tōturi e rātou prakto i te turuturu atu e rātou no te onga ngai kātou tō e rawe i ni i te akonukunu atu i te ora tangata i te ipukarea me ko ki te tātou i te tangata te wai ne manganu i te o tātou i te tangata i te ipukarea e akonukunu ne rā i tō rātou anau tamari ki prakto i te akarātu i te turunga te ora anga tangata i roto i te tātou papukore. I te mea o kie ko te te turunga o ranga o tō tātou i te tangata i te inua i te te haka amuni katoa e pone i te tauturu te o ranga tangata te riro nei te ia i te kawea tui te tai apainga te ima akirunga i tō tātou mi tō waini aere i te hakono kono mitaki i tō rātou kuntu are tangata e perakoto te kupu tangata kato tō no reira ka te ima ara i te apainga no te ia tūranga nei i te mea o kie te vai ne manganui te o nganga e tupu nei ki ruto i tu tato i pukaria i te akapapu a ngai ko te e katoa te ta iranga te kariro atu i te akonokono i ta tato ano no reira te anono i ane tato i te tanganta i akamaru iru i tato i te e pera katoa kia kimi rāvanga tato no te akonokono i aere i tu tato i te tanganta nā te ono tu tato nuti i te mea e te akatui e ne te ngutu ware ou no tō tātou opasi o te tūonga o Nusirini mikore ko te New Zealand High Commission Office ko neke atu te reira ki te taitua mai te tūonga te pūnanga nui e te akatui e ne tō rātou ngutu ware ou ka atia mai rātou o ko mai tō rātou opasi te mato i e tātou te tūato mue ko te tūonga te o te post office no reira ka rawe i atu te i roto i tia ngā marama e tūmai ne mani e katoa te akarakaranga i tō rātou ngutuare o i te mea o kie nā rātou rā i te ia e akatū pera kato i te turuturu atu i tō tātou i pukarea nā roto i te rawe mea ngai te oronga nganga i roto i tō tātou i pukarea i te tauturu katoa i te atu o ngane no reira mani e te atu tūranga manako no tō tātou i pukarea pera katoa no Nusirini i roto i te tātou i tō rātou upati o ko te akapāpuanga te ia e ko mataora ngā inua i ruara warai e te ngā kāpiti ni ki te ngā i okotai. I nā te itua te nuti ko ki te tātou i te ngā rā e i topa haki ni i te epito mai topa haki ni. Ko ravi e te tai uri uri a ngā manako no runga i te tā i te tuanga o te au inua te i ravena ia e te kawamani me kore te warrants ia e te kawamani no te tanga ngātu no te tai te tai au ngā ngā tūke tūke no te tai au rā ngā tūke tūke e rato i te tuato. I nā, te ka akaramatu tio i ene i te mea o ki e, i te mea ka akau ki mai te kawamani i te inua ki te o atu inua e atika e te rā ngā te kāroka i te tausiru atu i a rato te atu inua me e mea māma o e te akau ki tika mai i te reira, te iravena ia ua pau te tai waru a tai anere warunga o rutu māma taiti me ka akau ki na ia mai me i te rā rai, i tau watu rai i oharunga i ai, me kore ka akau ki ia mai me e tūranga are tōrunga e te iau tamana ko anga i rutu i te tuatau i roto katoa i te uriurianga nei kua no o ki runga i te tai tuanga kumiti ko i oki i nere puna ko Janet Maki e te ngā tamariki no roto mai te crown no ko i oki Jason i kaka e te metua waine e te waine turuturu i teia ko i koe Elisaveta Ristroff i roto i teia uriurianga manako nei no teia tūranga no te ipukarea e perakoto i teia ture nei no te inua i nā kukitina ia mai e te waini e maanga nui te o tuanga nei o te ia tuanga ture me kore akaranga i te rāvanga te karauka te kauki mai te tuanga inua nei ki te atu inua aere e i te mea e kāre i rāvamita ki te teime nā tō tātou i te tangata te uriuri mitaki, kia marama mitaki i tō rato o manako perakatoa i te kakoronga tikai o te anganga e rawi e ne e te uriuri e ne no te ture o te papa ture o te Cook Islands Act 1915 e tuanga te tai te akatūke i e ne mikore te tāpapa i e ne pe ne ki akatūke i e ke māma mai te no te akaukianga i te inua ki te o atu inua e te kawamani me kore e atata e o rāunga tūke tūke te kārauka i te akauke atu i te ia no reira e ro e a rā te iriro atu te iriri kāpua ki te inua nā rungo e kua kāri katoi a mai te ia kurunga i te matapuka e pera katoa ko ui te ui anga aere no wa o mai i te pukarea no runga i te ia tūranga ne nā rā te irina ki anga māta ko i hoki kāri e rawa mita ki te taime e pera katoa ki a rawa katoa te tuatau e mahala mai tō tātou i te tangata i te akarātu i te ia tuanga ture tamanako e ri e ne e te o taui anga te ka iri ki runga e te o atu inoa kātou toa no reira ko te e te taitu anga maata te i rawa ia no tō tātou i te tangata i nā tōku tāku nūsi openga no te epo ko e kua maira māo ko tō tātou arata ki te Prime Minister no tāpāni mai i roto i te e tuatou te iau i panga maata te ia no te ta iau e noa ma maata pera katoa te iau tuanga e noa te pai noa Pacifica e rawe nei te anganga maata ki roto i te tua mona i roto i te tuanga nei te ia epitoma e topāki nei i te ia epitoma kua arawe atu to tātou arataki i te o arataki kātou tō te nei au pera katoa ko uriri manako atu ki te kawamani o tāpāni i te o nganga tuki tuki e rawe nei tātou i te ukaria i roto i te mpae te moana kararangi ia tō tātou i pukaria nā roto i te tuanga mata o te tuanga tautai i te meo kie ko tātou te tei pasireia e maruru e nei te koe koe atu i te o marama te o kiti katoa e nōrunga te tuanga o tautai e pera katoa te tuanga o te runanga takere moana e te iti tangata kia marama tātou e o uriurianga teia te akara katoa mai nei te o pasireia i wāke i tō tātou i pukaria i tō tātou kiti i tō tātou karapi e te maruru i roto i tō tātou tuanga mani te anga me kore akonokononga i tō tātou pai moana Nā te manako apuinga no teia koe oki ko aka mātu tū ko aka tina mō te arataki i tōna manako i teia ui paanga te aka pāpua tue i tō tātou aka teretiranga i tō tātou pae moana ki riro rai teia i raro wake i tātou te itanga te Cook Island te kawamani o te Cook Island i tātou kā tō tua no reira pa umai anga te o pāsireia i wao ake i roto i teia ui paanga i tō rātou manako ua Mataora rato i te mea ko aka ki te te pāsire e tō tātou pāsire e tō tātou i pukare e te kuki aere ni e kia tau rai e nā tātou aka aere e aka wā e aka tina mua tu i te onganga te karawe i e ki roto rai tō tātou kōtinga moana o te marae moana e ke riro rai nā tātou te kuki aere ni te ia e aka aere e aka wā e perakatoa i te akonokono e te tāporoporo e perakatoa i te akarātu i te taio tūranga ki mpōpunga no tātou i te ipukarea e roto i te tuatau no reira e oki ne te arataki ki te ipukarea te a ngā rae tūmai ne te irina ki a ngai e maata te oanga ngā kā tūmai me kore te kaharawi ia e mua ki te ikianga o tō tātou ipukarea no reira e te iti tangata e ko te o manako aere te uriuria ne te pā inua e prakato i te ipukarea i roto i te tuatau no reira tō tātou nui te ia no te ia pato mai tō pāki ne e te iti tangata kua te takoto te maini ko Maria Tsuoro, ta arua rangatira. Kia ora ana tātou kātou toa, e kia manuia.
1: Pimono Cook Island, nuti no te ipukarea.

0: Kia ora, tātou kato tōi te aroma tō te tui. E te iti tangata turou, turou, turou. Pi mōnu kūki arani. E reo o te iti tangata kūki arani.
1: E mana ganu i te iri nā ki mai, nei ki roto i aku.
2: Te kura, nūti i te reo Māori.
3: Tangi kē tūrou e te istangata o

0: Kia ora tātou katoa tōki te aro mātou te tui. E te i te tangata turou, turou, turou. Pi mōnu kūki arani. E reo o te i te tangata kūki arani.
1: E mana ganu i te iri nā ki mai, nei ki roto i aku.
2: Te kura, nuti i te reo Māori.
3: Tangi kē tūro e te istangata o te kūke arani, me te ngā o ia koto e tai uat e te ikote. Te e tō tātou nūtsi no te iora, te tatau ia e te māri i koroa. Pāruru i ratopu ia Luxin i Aotearea. Te tere nei te Prime Minister Christopher Luxin i te taitua ia Tasman, i te ia rāna te upaangata o kutai a te warataki ki te Prime Minister o te Aotearea, Anthony Albanese. Te tamanako ia nei e ka teitei te tūranga o te pāruru i runga i te programu, me te mea, Te akano nei a Luxin i anu tereni e pērā Aotearea, kia tāokota e kāpiti i roto i te tuanga tamaki no te

0: Irawa no te oraanga vairua.
1: Manako maata, te kapapu anga i te tutou anga e te iki anga. Te kapapu anga i te tutou anga e te iki anga. Petururua i te penitai rawa turu e te a. Petururua i te penitai rawa turu e te a. I rawa turu, nā te mana atua nōna i oronga mai i te au mea katoa i a tātou, i te tau, i te ora, i te ākono i te atua. Nō te kite ia i ako te i kāpiki mai i a tātou, nō te kakā e te mā rui rui. I rawa a, ko te oronga mai i a tātou i te metake maata rawa, i tūtua i a maira, kia rauka i a koutou te tūatua i te reira. I te rere ke a ngātu, i te kino e vai i te ianei au, no te anua no tika koreira. I eto tātou uianga, i rutu i te irawa a, i te pai openga, i a ata au tatara anga, kia rauka i a tātou te tūatua. In your faith journey, how would you define participate in the divine nature as mentioned in verse 4?
2: Te uia ka one.
1: I rutu i te irawa a, i te pai openga, i a ata au tatara anga, kia rauka i a tātou te tūatua. In your faith journey, how would you define participate in the divine nature as mentioned in verse 4?
3: You're now listening to PMN Cook Islands.
4: Kia ora tātou kato tō i te aroma tō te tui. E te i te tangata turou, turou, turou. Pimonu kuki atani. E reo o te i te tangata kuki atani.
5: Mai te Auckland Transport i te oro-oroanga o te bus nā te tuatonga o tāmaki makaurau ni. I te nei te oro putu nei te bus numero torongo urumaturu mei papakura ki o tāhuhu nā Great South Road i te o tainga urumari ma mini te rōrai. Aka matātu i te ora itu i te pupunga ki te oro o mata i te pō. I te ora rōrai e itu rai te epatoma. Aura kai e koko me tā i ātaro tu i te Better South Auckland buses.
4: Kia ora tātou kato tō i te aromato te tui. E te i te tangata turou, turou, turou. Pimonu kuki atani. E reo o te i te tangata kuki atani.
6: E mana ganu i te iri nā ki mai nei ki roto i aku.
7: Te kura, nuti i te reo Māori.
8: Tangi ke tūro o te istangata o te kuki arani, me te ngā o ia koto e tai uat i te ikote. Te eto tātou nūtsi no te iora, te tatau ia e te māri i koroa. Pāruru i rato pū ia Luxin i Aotearea. Te tere nei te Prime Minister Christopher Luxin i te ta itua ia Tasman, i te rāna te upa angata o kutai a te warataki ki te Prime Minister o te Aotearea, Anthony Albanese. Te tāmanako ia nei e ka teitei te tūranga o te pāruru i runga i te programu, me te mea, te aka noo nei a Luxon i anutereni e pērā Aotearea, kia tāoko ta i kāpiti i roto i te tuanga tamaki no te iaumata i te kimua. Kua nāroto mai teia i muri ake anutereni, ka taina i ai ki vao e te tekeritere o te marike, o te tamaki ko Pete Hengseth, no teiti o te moni te aka pau ia no te aturanga tamaki, military. E ko aka apa ia rātou no te tāoko ta i ua kirunga i te uravenga Amerika mā, no te kore e tūtaki e tā rātou tuanga. Roro Maruana. E kemekeme anga o te tai, te katoa mārama i te akametaki mai i te tūranga o te maki Roro Maruana, me aka kore rātou i te kai i te iaraukino o te Maruana. E pupo tangata te tai me te āpi i tuatoru o ākarana nei, te tāanganga i te MRI scan, no te āpi i matatio i te auroro e tenga urumātoru o te tai au tangata, te akakore i te taanganga i te kai i te maruana. Kua aka ki te mai Aline Arthur, e pērā tamariki api PhD Ben

0: You're now listening to PMN Cook Islands.
1: Tōtua, kite kite, no tia e petoma.
2: No tato te upunanga ko te te upanga papanga me te tuara ki te o tiritiri o te upunanga o akarani ni te taime ki te upanga no tato mai wanui e tūmeni i rute i aukote me te kamata ki te o tiritiri o te upunanga te taime te te kiri ni te ruo te upanga ka putuputo ho koto ka ki te ture au tirire ki runga i te marewa a e koto e putuputo ho e i akarami mo i atne ka mani e tato nganga ki tu te epitamo o te rio maori kuki are i tirira epitamo o aukote epitamo mua rira e te upapi akamaru i te apipi tako aitamu ki mataura tato a tirira me e putuputo tato
1: Tōtua, kite kite, no tia e petoma.
0: PMN Cook Islands.
3: E mana ganu i te iri nā ki mai, nei ki roto i aku.
4: Kia ora, tātou katoa tōi te aro mātou te tui. E te iti tangata, turou, turou, turou, pimonu kuki atani. E reo o te iti tangata, kuki atani.

0: You're now listening to PMN Cook Islands.
1: E ati e tupu nei i te Pukarea, Aotearoa, Otireria, e te ni au katoto. Pimonu kukiarani, tō tato nuti no te ora.
2: Ki ora ana ki o koto, me i te maa te koto e te roa atu ki tēti te tō tato nuti no te ia ati angane, tatau ia e Gini Pera. E te sāpati e akamatai te epetoma o te reo Samoa. E i te amataiti ko te tumutāpura e parapore Samoa. Te karangane e āfua mai maunga te tele manuia o le nuu. From the high mountains are the blessings of the village. Ina nei, i roto i te o e ka reisia e ri Aotearoa ni. Akamatare rātou i tā rātou o kaipaipaanga. Nā roto i tā rātou o puri ere. I roto i tā rātou o e ka reisia tātakitaka. I Aotearoa nei uki, i te tāre upenga anga o te tangata e te mata i te rua tawasini e runga urumaturu, e rua anere e tanga urumaturu tawasini tangata Samoa i Aotearoa nei. E anga uruma waru patene o tera numero, ko i uki e tai anere e ono tawasini Samoa ka ki te rātou i te arara e tō rātou reo. Ko Ronald Lapreed, ko i ana te tairu tu i te pupu imene The Commodores. E anga urumata i te topakene, i tōna akaipupu anga e e tāna wa ene ko whāri no Aotearoa nei, no umaira e ki Aotearoa nei. Ana u tāra o tamariki ki Aotearoa nei, e rua ngā tamaro e ta i tamaine. Ko te tamaine, ko Soraya Lapreed, e amani music ana aia, music producer. I nana i runga i te Instagram, wa tuku atu tāna. Tamaine a Soraya i te ta e akakiteanga i te akapapue ko taka ke atu tōna me tuatane a Ronald Lapreed. E itunga urumarima o Ronald Lapreed mata iti i tōna taka keanga. Ko reko tia e ko te marama me te pōatu i nanai e o tautahi ko te marama maroro atu tia me te akamataanga mai e te koikoi anga e te tuatapapa no te rewa i o tautahi. E ko te waito o te maro e roto i te rewa e ruango urumata i 21 degrees Celsius. Ko te api i tuarua manurewa i te tuatonga o tamake makaurau ni, e rua tawasini e turu anere au tauira e arena ki tāna api. I te paraparo i rei to pākeni, e ruongo uru mai wā au puapi, maki ia te taipea i arato, e te taipea i o akoronga taka kei to rato i ere rato. I te au rāroa rai, e mātou i ana e te api i tuarua ni, i te apai mai me te tainga uru ki te tainga uru mārima au puapi i te karanga i ara e relief teachers. Nā ra, ok, i te paraparo i to pākeni, te te rua tara numero, ka rei rau kai te api i te apai mai tara numero puapi i roto i tā rā okota i o no te api i te tamariki. No ria kua tāpiri wovi i atu te api no te mea kāri rawa te o puapi. Inara, ko te o tamariki e kā reto rato o metua e tevavu mai ki te api no te tiki a rato. Kā rato e akatika i e te akaruke. Kā no ore a rato ka te ki to rato o metua. I roto i re te rekotia te api i te amata i te katoa i topākene i roto rei a tiunu e ta ira i roto i a tiunu. I tāpiri i ana rei te api, kari tuke mi te ere, te tupu i te paraparo ora. I roto i rei i te rekoti a te pae api, i roto i a mati topāgani, kua tāpapa te pae api i arae, e itu ana rei te ingo uru.

Welcome back, ki rungai tatatu. Programu te QR code ki te bus leo te tua, i rungai tatatu ratio pimonu. Te erira tu tatu. Pene tatau i akonokono ia no tatu, i rato i amatayo i te pene ruangoro maono, i rawa ruangoro maono ki te ruangoro maiva. Matayo i te pene ruangoro maono, i rawa ruangoro maono ki te ruangoro maiva. E te kaikaira rato, kua rawe i ora Yesu i te maanga, e kua akamita ki atura, Wawa i iora. Tuku atura ki te au pipina ko atura. Ka rawe, ka kai, ko toko kopu pateia. Ko rawe i ora aia i te kapu, aka meita ki atura. Tuku atura ki a rato ora, nā ko atura. Ka inu na koto ora warai. Ko tōku i e toto teia, no te kōrero motu oura, te aka maringi ia no te tangata e manganui, ki a matara te ara. E aka ki te atua au ki a koto, te ia au ka kore e inua ko o i toroto i te ua vine nei, e tai watu ki te rā e inu e iau i te ua ina o, e koto katoa, i te basne ia o takumetua. E nā rira tō tātou pene tatau te tatau i atu. Ha me oku mai tātou rira, muria kei te iau i mene, a karungurungo tu e tātou i te aumana ko noroto mai i tō tātou pene tatau i te iapō. Kā kite! Kā kite!

0: e a te e tupu nei i te ipukarea Aotearoa, Otireria, e te e ni au katoto. Pimonu, kukiarani, tō tato nuti no te ora.
1: Kia ora ni kukuto te tō tato nuti no te atiangani. I te ra, i tamaki makaurau nei, e mangere kua rawe i atu te tai iri iri kapua, te iri roa tu te waa ko pere pere, ko ta arua rangatira, i ra roa ki a tino manari ki maria tu oro. Kua kamata atu te ia anga anga ni i te oronga urumata i te pupungi, ko ti atu i te oro turu i te awatea. Ki kita kata te ianga i rawe i te ia iri iri kapua ni, ko ki te akato i a te pungi o te tangata, i te anuano i te ia marama, no te au mea e tupu mea rei tō tātou ipukarea e rua tumumana ko tāna i o ora mai e a i nako ni. Te tumumana ko mua norunga i te au akano ono anga i tō tātou au inua i te ipukarea i raro tumatikai. E te rua iria, no te manako uki norunga i te passport, mato uki tātou ara e au akano ono anga o te tai ki a rauka te tai stamp. No te au arunga ara e Hare rātou e no tino mawana ki te kuki arani e kua anu i a rauke rātou ki te akauroa. Inara e tika angato rātou, nā rotu i tō rātou au metua ki te kuki arani. Mā atakatoa te tangata te o ora i tō rātou au mana ko tuke ke e te ui kimi marama. Te rauka nei te akametaki i te Cook Islands Religious Advisory Council o Aotearoa nei. Te iriroa nā rātou i akanono o i te ia iriiri ang kapua te rawi i atu i te ara. A tia maanaka i e tū mai nei, ka tāmata o rātou ta tātou tamaiti i mene opera a Ridge Punini e tōna o teke. Ka rawi i te e ki koe te Takitumu Cultural Marae a te reti 9 Tennis Road i Mangere Bridge tāmaki makaurau nei. Ko tupu mai te e nā rotu i te tai au urupu anga tangata te patiatu ki ae. Me ka mita ki rea i tōna ngāti te rea ki a tāmatora mena e i te iti tangata kuki arani i mua ke e ka ere tu e ke paratane no te kemi o ono atu i te tai māra manona no runga i te ia tu imane e opera. Nā rea ua ariki e a kamata atu te ia i te tuaero i te awatea ka oko te atu i te apa no te oraiwa i te ia e. No te ui anga e maanga nui, pana atu ki runga i te imere. Reira i te anga anga te karawi i atu i te rea i mua ke e ka imene, tra rauke. No te ui anga e maanga nui, imere i atu a info@takitumu.nz. I mua ua ki te tuero, inana i te munte, o tupu atu te ta e, ngā rue rue i te Philippines, e itu tōpata varu magnitude te riri nui o te ia ngā rue rue inua nei. E tainga urumarua tangata teiri pūti i ara e kua taka ke atu e rua anere kua pakia e ratu rātou. Raira i te o kino te i tapu atu e kua ri pūti i ara e kua te ngāru e rue rinui e te rikarika rātu te e te tapu. Ko tuku atu te pūtapere o Wellington whanganui a tara koe a Andrew Little i te tai akamata ki te anga rapurapu ki te tangata e noo nei ki te tuatonga e te itinga o Wellington whanganui a tara. Koe au ki te state of emergency e ka anuanu i te tangata e noo nei ki te tuanga nei o Wellington ki a akaruke i tō rātou o ngutu are i

0: kia ora ana koe iria e te uteke. Tia tuanga, ka karata atu i te tūranga o te pentin o Aotearoa nei. E te ui anga katoa i koni iria e. E me te akape ana koutu i toko tōra anga rei, tia ni rei, i te tamaku uki e tupu me rei Iran, ia Israel e Marike e Iran, tau e tono ni. Kāre uki a Iran e tuku iaia. Kāre re uki ue aka apāni e Iran. Ku erame uki tia ngā tokoroa ni e rā. Ku akariro mai e rai. Nō rā o tia ngutu are. Ha. Tara uki te akara anga. Nā aura i pati to o ngutu are. Tō me angare. Erame i te tai tāwini. Akariro mai e ia rai. Ko ia te master. Mi tiri ra re tia aka ere anga. Ku aka ui atu a Mariki ki te ona inu ara e. E aka tuera me koe i tara Hawaii tara to. Nā nā tūrei aka ui atu i te ona mutu are ara e ka aka pēhea. Nā rau ki rea. Mi uku mei tātou ki au te aroa ni. Mi tara iri ara e. Te prani ai ni koutou i toko tō ora anga me oro oro koutou nā rungo i toko tō peru o. No te aka i tima i uki te tanganga anga i te pentini te tisara. Me te tanga anga nei rei koutou i te oro oro nā rungo i te public transport no te mea. Te akaiti mai ni uki te konitara i te tutaki i te au aku pou anga uki me kake koe nā rungo i te bus me kore te rerue. I te epato mai te pākini. Ai, ta ineo ka oro oro nā rungo i te rerue. Apa i toko pero oki koe te mechanic no te warrant. Mātia tō ki koe te reru e kaku ngai te reru e rameu ki te angangani. Ka ore atu o roa ake ni tuatau ka reu no oko anu ngai te reru e ka ore atu ara ka reu i araroa o ku manaman tāra e o te pisi ni aru ngai te matāra. E te meo e ke oke raro. Oh, peaceful te ke tok tere. E o tiri ka akapira ara e ui tāo i ri ara e aue. Te tuatau ni te ke o te tuatau akaravarawa. Ki te anau. I te opinga e petonga, ki te ora e pisi atu te matara, i te tuata ora e during the week. I te karangata ori e, o, pene iri ara e te akapira ane i te ora anga te tangata ara e. Me opinga e petonga ku oro oro rato iri e kua pene uke e ku eri uke kua oko mai te shopping miti re te tu o tiki tara pākau, tiki tara pākau. E no te mea, kore ka e rai rai, ka anu oko i kutu tara traffic i tara weekend era, no te mea, wā, PC tage e te matara. E nukure toko experience e akari atu ne oe te otek. Me uke oko amera uke tātou iri e ki te supply o Aotearoa ni. Tara uke iri e, e rungai te tu ate inua, i te ni, e torungo uro ma varu rā karanga ke supply i te tuanga o te pentin tara torungo uro ma varu rā i tīni e tutu at neu te tuanga o te tisara e torungo uro ma torungo uro ma a rā te jet fuel e anga uro ma tai rā neke tātou iria te ermera tirunga i te kiriatai i roto i, sorry, i wo'o ki te exclusive economic zone o Aotearoa ni, te tere mera e varu pa i tarima i te inu. I runga i tara e varu pa i, ta ingo urumai wa ra supply no te pentin, ta ingo urumari ma ra supply no te tisara, ta ingo urumaru wa ra supply no te jet fuel. Nā iria e teo teke iria. Nā tātou iria me iti uki te rā, pana te moni o te, pana iria te moni iria o te tisara e te pentini ki runga ia. Nuri a ki te koto me e koto ora e pāti koto i tara karati ara, me akara koto e o tapa mai te moni o te pentini ki rara o tiri ia. O te mai te supply o. Tara iria, me o te mai te supply o a tabai. A kiro, ia koe tiki. Tara o mera, ki te wako e pana o ki runga. Ia, me akaro ki tā tuire, no te mea ia o te aro nei. Pinga tiki e kite o ngā ia reka piko at pentin. E tiria, ngā reka koe te piko e tō. Te wanga, ki te wako e koe, ai, e varure rātoe. hare po i o e e teme i nā rauhi. Te ngā e mita ki rau ka roko uke rātu i te ākarau ki re oke e upa i te tai te era mera. Te ngā e rau ki mita ki uke Iran. Hare Iran e tapua nei te au mea pa i tari inu o Aotearoa ri. O tō marike rā, tapu e tō marike. Mātaro oke a marike i te akauhi ue me ai. Nuri e manu i a tātu i Aotearoa ni te orong bera a Iran i tō tātu tātu e mea yani, free access o tō Aotearoa me pātiana nā rotu i te Hormuz Street. Nā rea teo te kutiri a trao. Tā poroporo e toko tō pentine ere. E mako me ere ere ua me kore panakunua e tere rue. Te koe mia kore ae enjoy te kia o tara right. Anyway, e teo te ki trao. Me te ki mātano toko tō tuato e te akarongorongo e te turuturu mai ta tatu programu Pimo nu, i runga i te 531 PI, tāpapa mai no te tato nuti i te ora rua. Ko tīni pera tia.
1: Muni toi tā, kaki awa te.
2: Eh, te iwi a koe, karuke nenda rā ngā. Te unga kiwi a koe, tā mau meitaki koe, a kuru kena nenda rā ngā.

0: You're now listening to PMN Cook Islands.
1: Te kura, nuti i te reo Māori.
2: Kia ora ni kukuto tieto tato nuti noti atiangani. I tērā i tāmaki makaurau nei, e mangere kua rawe i atu te tai iri iri kāpua, te iri roa tu te wāko pirepire, ko tā rua rangatira, i raro ki a tino manari ki Maria Tuoro. Kua kamatātu te ia anganga nei i te oranga urumata i te pupungi, ko te atu i te oraturu i te awatea. Ki ketakata te ianga i rawe i a te ia iri iri kāpua nei, ko ki te akato i a te pungi o te tangata i te anuano i te ia marama. No te au mea e tupu mea rei tō tātou ipukarea e rua tumumana ko tāna i o ora mai e a i nako ni. Te tumumana ko mua norunga i te au akano ono anga i tō tātou au inua i te ipukarea i raro tumatikai e te rua iria. No te manako uke norunga i te passport. Mato uke tātou ara e au akano ono anga o te tai ki a rauka te tai stamp. No te au arunga ara e hare rātou e no tino mawana ki te kuki arani e kua anu i a rauke rātou ki te akauroa. Inara e tika angato rātou, nā rotu i tō rātou au metua ki te kuki arani. Mā atakatoa te tangata te o orai tō rātou au mana ko tuke kie e te ui kimi marama. Te rauka nei te akametaki i te Cook Islands Religious Advisory Council o Aotearoa nei. Te iriroa nā rātou i akanoono o i te ia iriiri ang kāpua te rawe i atu i te ara. I nana i te pūpungi muni te kua tukuna i atu te taikarere tamātakutaku ke te api i tuatoru o Otago Polytechnic. Ku vivikira e te waronga anganga o te Otago Polytechnic i te tuku atu te karere ki wau ki te opu api i e te au tauira e ki a akaruki i te campus i mua ki te tai manamana tā kā tupue. E ko tāpiri i atu te campus no te rā katoa e ka aka ki te katoa rātou ki te au tauira re a e ai tu e rauko ai te api i ko irina ki katoa i a re e o tā mātakutaku anga taka ki te tai te pata i atu ki te tai au api i tuatoru katoa. A tia maanaka i e tū mai nei, ka tāmo tau rātu ta tātou tamaiti i mene opera a Ridge Pūnini e tōna au teke. Ka rawi e te e ki ko i te Takitumu Cultural Marae, a tere ti 9 Tanners Road i Māngere Bridge, Tāmaki Makaurau nei. Ko tupu mai te e nā rotu i te tai au urupu anga tangata te patiatu ki ai. Me ka mita ki rea i tōna ngā titi rea ki a tāmatora mena e i te iti tangata kuki arani i mua ke e ka ere tu e ki paratane no te kemi o unua tuitata i māra manona no runga i te ia tu imane e opera. Nā rea ua ariki e a kamata tu tia i te tuero i te awatea ka oko tia tu i te apa no te oraiwa i te ia e. No te ui anga e maanga nui, panatu ki runga i te imere. Reira i te anga te karawi i atu i te rira i mua ke e ka imene. Tara rau ki, no te ui anga e maanga nui, imere i atu a info@takitumu.nz. I mua ua ki te tuero, inana i te munte o tupotu te tae. Ngā rue rue i te Philippines e itu topata waru magnitude te riri nui o te ia ngā rue rue inua nei. E tainga urumarua tangata tei riputi i ārē kua taka ke atu e rua anere kua pakia e ratu rātou. Raira i te o kino tei tupu atu e kua riputi i ārē kua te ngārue rue rinui e te rikarika rātu tei e tei tupu. Ko tuku atu te pūtapere o Wellington whanganui a tarakoia a Andrew Little i te tai akamata ki te anga rapurapu ki te tangata e noo nei ki te tuatonga e te itinga o Wellington whanganui a tarakoia ki te state of emergency. E ka anuanu i te tangata e noo nei ki te tuanga nei o Wellington ki a akaruke i tō rātou o ngutuare i mua ki te oraiwa i te pōpungi a pōpō. E o ti uke atu ki tō rātou ngutu are e te awa te aru i toru. No te mea ko akamata te tai akaki i te tuanga nei o Wellington. E ko tāmana ko i a rē ka tērie i e ki te tainga uru e te apa mita te teiti o te ngaru. Ka riro i ria te Wellington South Baptist Church e ngā i akapuanga koe o ki Emergency Assistance Centre. No te ngā rā e rua i te ia tuata o te rewa kino. Ko te apare te to tato nuti, nuti a te angani, me ia ko kia koutou, no ora.
1: Te kura, nuti i te reo Māori.

0: Kia ora ana ko e teo teke te atianga ni. A komo komo ako atu i dra mea tama e neo tūrama tūtui te atianga ni tāna upoka tūtua. Maki akamate te roro, ka akamate reiria te kopapa. Beta, te roka ni yaku i te akamete ki oko oi yako e no ti aka atinga oko oko i te tuatau i te komo komo ki to tau i te tangata no o te taua i tia ni.
1: Kia rana koe Kani, kia rana katoa te iti tangata e akarongorongo mai ni tō tātou porokaramu i tia pō. Tō tātou tumu mana ko maata i tia pō, no runga tiri rei te stroke. E stroke, o tōku o maramano o tātou e a te iamaki. Nā ko te iamaki, e maki te ia kua arai i a te ara soto o te roro, e a ko te tumu e kua arai i a te potonga toto, e a so ko te rere ko te stroke i rere. Ea, ko te pingai aka tupu ia mai e te stroke, o e tuto o ana tātou i tera e me, kore tātou i akone tō tātou o maki e rea. So ko te rere te o maki i rere e me, kare tātou e akono, ka stroke i e tātou. Ko te maki numero ta i e kumaina te stroke, o tera auki ko toto kake. Me teite rua te toto kake, te vaito te toto, mō pue ui rire te ara a toto ea. So ka eremai rire te a potonga toto ere i eremai ki ora ka arai ai te ara a toto o te roro. E te kare uki rire te toto e ere ki roto uki te roro ea. So ko te pinga te ia e tupu mai ana te stroke. Ka aka ai te ui rire i te stroke uki rire a tawe mi te blood pressure uki a mi te balloon rai. Me kiro e te matangi ka aruru te balloon. So me te e rea rau ki te stroke, ia, ka ngā a o ki rei te wawa, trai e rira kua, e rira te toto i rira kua, ara i te ara toto, e kore te toto e rei ki roto i te roro. Ia, so ko te e te stroke, ko te e te tai atinga nānei a katupuana, te tai rira ko te cholesterol, ko ara i te cholesterol i te ara toto, no te e rei ki roto i te roro. Ko te tai rira, ko te toto vene, e pera katoa, ko te te epinga maata nana e akatupua nei te stroke, ko te epinga e kai awawa. Yeah. So ko te e te upinga e maratu e akatupua nei te stroke. Nā ko te e te te akairo te stroke, tuke tuke te ririni o te stroke me aira mai, o te ta i aronga, ka ngaro tō rātou manako e, so ka rātou i ki te e, a tā rātou o ngā e ra vera. O te tai ka mata pōpō i te re i te mata, e ka anini nini te e me korera ka mea te katu. Ka kika te tai apa o te kopapa, a ka nganga te tuatua, ka aka mate te kopapa, e me korera ka ipa te waa, e te rā katoa ko te tai eronga, ka mate rā tau a. So ko te e teo a kairo o te stroke. Nā, ko te epinga ko te uwei rā kaurirei o kina i anai no te eronga e stroke rā tau, tra ua e mea pōpinga e kia rini i atu te ambulance me ko tamana ko koe o stroke i te tai tangata ea. So te viviki i te tangata i te taikiru te te aramaki, te viviki rā i aia i te rapakau i a tōna maki. Ok? Nā te ere te wai rākau e rapakau i ana te stroke, tā koki aki tere nā kone ko te clots me kore re potonga toto, te arai arai i te ara toto o te roro, ka ina oro e te rāwai rā kau, no te tākore ti te potonga tatoea, ki kore kinoro atu te stroke. Te tei arunga, ka pai i atu rātou kira te ngā i wāwā i anga, ki a kātia i te rā te potonga tato e riru ara i ara i te ara tato o te roro. Nā o te tei arunga i rira, ka mate rātou. So nori re karanga rāu e tuke tuke, te rinui o te stroke me ere mai. Nā, kai nāuru i rau i te akariero i te tai akaraanga. O te ia, e tua te ia, hari i ki te nāuru te tāku, te ngā i anga anga ngau, i anga anga rau, e papa te ia, ia, te ia papa, e ere putputu o mai na ea i te akara uki aku, a ere te tīklin, akare tōna maki. Nā, i e pōro, te e papa e kai awa awana aia e li mga uru na mataiti. E toru ngoru maari mua na mataiti te kai awa awa anga e pera katoa e tutuwene tōna. na poro te o tene me arma e e ki te grote te klinik te akra ya mato ka ui ui ua rawe ki ae papa e I a au awa awa e kai ne koe a ka akita mai ra ae e a ka marure o ki ra ya e please you know ta kori te awa awa ki kai awa awa me kori a ka topo mai ta au awa awa ki ra pera a koe te maata ang o te teme me tutu atu tau kore kere a ki e te tutu ara tau ki te parurua karu ki e akarongo mai te tutua. Ina, I te tai pōpungi I rira, te e te turu e pito mai te pākeni. Koi e te maki mua e tū mai mua e te romato ngu tupaya. So, ka pike tō ia e uri mai e ki kone ia, e koe, tūke I aro ki e ia, ia koe e tinga tārawa ki tō tī e tangata. Ina, ka pike o ia e ere mai e te te tōku o te ngai o te akarakara ia e. Nā, kare ia ina ore te noo ki raro, tū u ai ki runga. Kare ui e ki ki ai e a te te akokoro anga o tāna o te e rai arma e ea, te e tāna e tūtua mai e e ki a. O kore e go tākore e tāna kai awa awa, te rao ki e, o stroke I ai e I te rao penga e petomo. Akara mai rā tātou e te titanga, o te tūte, o te aronga e kare ina ore te akarongoea. Nā, ta openga e mai rira, o ipa tōna wā e tera o ki rere ka re takataka me te ki te tūsua no tera o ki e kōs krohi. So nori rā I ina oro e ki a kā deru mai ki tātou e ka re mi te mea te tūtua o ne iau pa te te tupu nei te I tuatau I ro te tamato ngā ia ngā kai a. So nori rā te itatangata ina oro pakari au te a kā re mai te tūtua ki tātou e o te e te o kino ka te ia au maki. O te toto kake, o te toto vene, o te cholesterol kake, e te kai awa awa, aka tupu ki tō tātou kōpapa. Pa tākini ki no aia, I tō tātou kōpapa. Tō nōrera, I nōrera te aka arare e tātou te itikanda kūki airan, ia, aka rongai te tūtua, ako me tō koto maki, ke kōkoto e aite mai e, ni ki e papa. Te rā re tō tātou ni ki e o.
0: E peta, ki te uki koe tra uki au e karangara uki koe tra toto uki kua ara ia. E pūtoto na tātua.
1: E,
0: tra iria ko pūtoto ia uki iria.
1: Iri, e. Te ko tra iria tā tātou tumu mana kui te pō.
0: E, mani e tara te tumu mana ko tara rau ki era, maanga katakata rai uki o te karangara uki koe, kua tutu uki kore kere au kia e kua tutu o ki koe ki te pārurua. Ki tere au koe me tutu o koe te pārurua, aru ki te pārurua e pa umai a koe, mi tī ere.
1: Ina ai rira ki a ui rira ki tera maki rira.
0: Ui re au kia e kuna mai a pārurua.
1: Nā te uki mai nē rira te aka kite mai ki a koe rira e kare e ako ronga ne toko tutu o tera e o ki rira kua o stroke. I vivi ki oke e te iti aka kita mai ki a kare e ina oro e ki a hui a tua we no te a aia. Vivi ki e te aka kita mai e kua takore e tana kai a wau no tera o ki o stroke I a aia. Ki a ki aia ki stroke I a aia e tipu e e tana kai a wau.
0: Te ngā e rao ki tera e rakai uki wawe tu uki e kiti ki a koe aruki e tāwari vore ana.
1: Tōna ngā I ua I kino I tākin kino te stroke ia e o tōna wā kua ipa. Ia, e te rākare takata kāna te tūtua. Pa ten, ka meita ki rea ia me ahono ia I tāna, I tōna kai te vai rākau, e te rāu ki ia, o ki oho o kai awa, tō ko tiri ai rea tāna I nāroto ia.
0: Mā, kore. E nori e peta, te roko ni ahu te akamita ki ahu e noti... No ti komokomo ako atao, e nori te orunga atu niu ki a koti koe ti e tu angana tau.
1: Thank you maatai Connie, e no te okamai ti e sika anga ako oe ki a komokomo ki tō tātou iti tangata. norunga ite ya maki e te riro ne e aka apepa ite kopa patangata ya tra ua kararauko te ya upinga ite parurua tua me te arunga kai awa awa takori takoto kai awa awa e te arunga e maki tutukake e te toto vene ako ne tokoto maki kai tokoto wei raka wea e te raka to tipu mai rai te kai matu e te kai vene vene so a hote e dira te upinga e dira inangoro ne e ue te Aka maruru i tātou i te tangata e a maruru i tātou i te pārurua.

0: Kia ora, tātou kato tō te aro mātou te tui. E te i te tangata turou, turou, turou. Pī mōnu kūki arani. E reo o te i te tangata kūki arani.
1: E mana ganu i te iri nā ki mai, nei ki roto i aku.
2: You're now listening to PMN Cook Islands.
3: I tēnei te roto tātou i te tuātau ātui-tui anga ki te iti tangata. Ko ia oki te nūti nō te au matakei nanga mai. Ora toru i te mai āta ki te ora ā. Pimonu Kukiairani.

0: pi monu ko ki airani nuti no te ipukarea. Ki ora nei te ora oma atau te tua e te itinata i te atianga nei. Ko te tātou ki te tuatau no te nuti no te ipukarea mai. Te kariro nā tō tātou te ke maru iroi nā ta aruaranga tira maria tū oro e oronga mai te reira.
1: Kia ora nā tātou kātou tū te tangata karongorongo mai nei tātou nūti i te pō mānea nei pō maru. I roto i te tuato, te apaiatu nei au i tō tātou nūti i āku e no nei ki Aotearoa no te teretere mai anga māua ko tō tātou arataki koe Prime Minister Mark Brown e tōna tokorua Mrs. Brown o te inoa mai ko Tia Pani. No reira i te ia pō i hina ki nei au e te apai mai nei au i te nuinti e tupu mai nei tō tātou i pukarea. I te tanga tō tātou nuinti mua ko i auki. Kua ki te tātou i te akararangianga i tō tātou pa i o no tinto ko i auki te tuitui moana. I roto i te ia teretere anga no te taratake o tō tātou i pukarea e tōna tere tangata te ia haruatu i ae. Kua kita nei a mai te tai tūranga mānia ra vāti no tō tātou i pukarea. I te meo ki e, ku oti te ia pa i, te aka mānia ua mai nei te tento i te ia. Kua tāpa pa ia te tuatau e apai mai e te ia pa i ki rarotonga. Kia ki te mata tātou i te tangata e perakoto i te tanga ngātu i aia no tō tātou i pukarea kātou tua. Karanga te arataki o tō tātou i pukarea, kua tō tātou Prime Minister e, ka tai mai te ia. Te marama ko tipetima. I roto katoa te marama nei ka arawe ia te tai o nganga tuke tuke i te akararangi atu i te anganga no tō tātou pa i no reira mānia te vairua ki tina ia i roto te tātou no te ia pa i ne no tātou e pera katoa te o nganga te ka arawe ia no te ariki mai iaia ki te ipukaria. Te rua i roto katoa i te marama ko tipetima o tipetima ka arawe i atu te tai tūranga expo me kore te tūranga akari anga ki tā tātou ano tamariki i te tūranga o te o nganga kato tō e rawe i ana ki roto i te pai moana o tō tātou i pukaria te ia anganga nei ua akamata ia te ia e te tuanga o te tauianga rewa o te Cook Island ngare ko te Climate Change Cook Islands. Putuputu anga te roto ake i te kousu mana tūtara o te Ipukarea a e roto i te tuatau turuturu e te ia e te au tuanga kawamani katoa parakatoa tō tātou tuanga i roto ake i te au anganga i wao ake te kawamani te tuanga ki mpōpunga parakatoa tō tātou NGO katoa. Ka akaari ia mai te ia tūranga i te akamatu tui tā tātou anau tamari. I roto katoa i te ia api i pianga ne. Ka akaari ia me kore ka oronga i te tuatau no te utu tua tui tā tātou anau kore ake rātou e eo mata te ia te anane ki te tai ui paanga mata i wao ake te ipukarea. No re roto i te ia tuanga ko te tumutapura o te ia expo ne ko i oki ko te moana i ripiri ia tātou. On the ocean that connects us. Ka akaari ia mai te au tamariki api katoa tō takapini rarotonga para katoa te o ano tamariki te tūanga tūarua o te api i aere ka tamai no o te o pā inua i te pā e tonga i te tomo mai ki roto i te akoronga no reira mani e tikai te ki te atu i te i wairua te karavi i e tau o maramarai o te pitema me tamai te pa i tui tui moana no tini tō. Te tūru o tō tātou nuti, kua ki te tāna tātou i te tūranga pāpū kore o tō tātou bensīn, pera katoa i te ahonokono meta ki anga ati pukaria, i tō tātou akarawara wānga i te bensīn i te tisara, no tō tātou i te tangata ina i te epitumanga epitumai tō pāke nei, kua akarawara wā i asu, te tanga anga anga i te au tuanga uira o te pā inua i te meo ki e aka anganga i te apai atu i tō rātou tisara e te bensini roto i te tu ato anake ua te tāpapa nei reira te kawamani i te tai tuanga tautsuru no te pā inua kato toa te parakato te patine te kawamani i te tautsuru ki akara varawa te au pā inua i tō rātou bensini no te tuanga anake

no te ianga e pato mai tū mai ne. Nā, ko ere na kewa te rawe ne, te kawamani i te tai o akarakaranga ki a tāporoporo, me kore ki akonokono me te ki tātou i tō tātou tūrunga no te pā inua katoa toa, pera katoa, araratonga katoa. Nā reira ko te te tai manako uriuri māta ia ne, i roto i te ipukaria, i te tūanga pāpu kore o tō tātou pensini. E te tisara no tō tātou oranga tangata pera kato i te kateretereanga i tō tātou i Pukaria. Ina te ao tō tātou nuse te iti tangata ko ki te tātou i te amataitse tūmaine i te amataitse karawe i atu i ki anga māta o i auki me ka tau i te kawamani me ka no o rai tau i te kawamani rai te kaerereanga i tō tātou i Pukaria. E te iti tangata, o ki te tātou, i te tuatou, mi te iarae, ka māngatā i te o manako, ka māngatā i katoa, te tei au tūtua aere, te o tua, ari i tau, e kia, ki tēnā ia mai e kua papa tātou, e te iti tangata, i roto i te tuatou, i te tuatou i ki anga māngunui, te o ngā e tupu ne, i runga tō tātou i Pukaria, i roto i te ngā pā inua katoto e pera katoa i te au uri uri anga manako i runga i te matapuka a te rā te o pera katoa i roto i te au pututu anga tuke tuke ka reo ki i roto o i te ipukaria maari rā i wha oake i te ipukaria katoa no reira maata tukai te te au manako e tū mai nei i roto i te e tuato i kia tau tātou te iti tangata ki akara mata tio i te e tuato no tātou katotoa na te rimo te nuti no tātou te iti tangata te rawe nei te o tūonga tūke tūke te pāruri tā tātou anō prakto tō tātou mitawa ine aere i roto i te tuato i te akarātu i te onga ngai rawe i nei te tōturi e rato prakto i te turuturu atu e rato no te onga ngai kato tō e rawe i nei i te akonukunu atu i te orang tangata i te ipukarea me ko ki te tātou i te tangata te wai nei manganui te o tātou i te tangata i te ipukarea e akonukunu nei rai tō rato anau tamari ki prakto i te akarātu i te turunga te oranga tangata i roto i te tuato papu kore. I te mea uki e ko te te turunga oranga o tō tātou i te tangata i te inua i te te haka amuni katoa e pone i te tauturu i te oranga tangata te riro nei te ia i te kawea tui te tai a painga te ima a ki runga i tō tātou mi tō waine aere i te hakono kono me te ki tō rātou kunsu are tangata e pera kato te kupu tangata kato tō no reira ka te ima a rai te a painga no te ia tūranga ne i te mea uki e te wai ne maanga nui te o nganga i tupu nei ki roto i tō tātou i Pukaria i te aka pāpū a ngai ko te e katoa te tai rāmanga te kariro atu i te akonokono i tā tātou anō no reira te anono i ne tātou te tangata i aka maru iru i tātou i te e pera katoa ki mi rāmanga tātou no te akonokono i aere i tō tātou i tangata nā te ono tō tātou nūti i te mea e te akatui e ne te ngutu ware o no tō tātou opasi o te tūonga o Nusirene me kore ko te New Zealand High Commission Office ko ne kia tu te reira ki te taitua mai te tūonga te pūnanga nui e te akatui e ne tō rātou ngutu ware o ka tea mai rātou o ko mai tō rātou opasi te mātou i e tātou te tūato mue ko te tūonga te o te post office no reira karawe i atu tea i roto i tia ngā marama e tūmai ne mai katoa te akarakaranga i tō rātou ngutuare o i te mea uki e nā rātou rai tia e akatū pera katoa i te turuturu atu i tō tātou i Pukaria nā roto i te rawe meanga i te oronga nganga i roto i tō tātou i Pukaria i te tauturu katoa i te atu onga ne no reira mai te atu tūranga manako no tō tātou i Pukaria pera katoa no Nusirini i roto i te tātou i tō rātou upati o ko te kapapu anga te ia e ko matahora ngā inua e ruara warai e te ngā kapitine ki te ngā i okotai. I nā te itu o te nusi ko ki te tātou i te ngā rā e i topa haki ne, te epito mai topa haki ne. Ko ravi e te tai uriuri a ngā manako. No runga i te taha i te tuanga o te au inua te rawena ia e te kawamani me kore te warrants ia e te kawamani no te tanga ngātu no te tai te tai au ngā ngā tuke tuke no te tai au rā ngā tuke tuke e rato i te tuato. I nā te ka akara matutio i ene i te mea uki e I te mea ka akau ki mai te kawamani i te inua ki te o atu inua e atikai te rāmunga te kāroka i te tausiru asu

0: rato te atu inua me e mea mama o e te aka oki tika mai i te reira te iravena ia ua pau te tai waru a tai ane re warunga o rutu mama taiti me ka aka oki na ia mai me te rārai ni tau watu rai i oharunga i ai me kore ka aka oki ia mai me e tūranga are tōrunga e te iau tamana ko anga i rutu i te tuata i roto katoa i te uriurianga nei kua no o ki runga i te taituanga kumiti koe oki i nirapuna ko Janet Maki e te ngā tamariki no roto mai te crown no koe oki Jason i kaka e te metua waine e te waine turu turu i teia koe koe Elizabeth Ristroff i roto i teia uriurianga mana ko nei no teia tūranga no te ipukarea e parakato i teia ture nei no te inua I nā, kukitina ia mai e te waini e Manganui te o tuanga nei o te tuanga ture me kore akaranga i te rāvinga te karauka te kauki mai te tuanga inua nei ki te atu inua aere e i te mea e kāre i rawa mita ki te teime nā tu tātou i te tangata te uri uri mitaki ki a marama mitaki i tō rātou o manako perakatoa i te kakoronga tikai o te anganga e rawi e ne e te uriuri e ne no te ture o te Papa Ture o te Cook Islands Act 1915 e tuanga te tai te akatūke i e ne mikore te tapopa i e ne pe ne ki akatūke i e ke mā mai te no te akaukianga i te inua ki te o atu inua e te kawamani me kore e ata ta e o ranga tūke te kārauka i te akauke atu i teia no reira. E ro e a rā te iriro atu te iriri kāpua ki te inua, nā rungo e kua akari katoia mai teia, kurunga i te matapuka, e perakato ko ui te ui anga aere no wao mai i te ipukarea no runga i teia tūranga ne, nā rā te irina ki anga māta koe hoki, kāre e rawa mita ki te taime e pera katoa ki a rawa katoa te tuatau e mahala mai tō tātou i te tangata i te akarātu i te ia tuanga ture tamanako eri e ne e te o taui anga te ka iri ki runga i te o atu inoa kātoa toa. No reira ko te e te taituanga maata te rawa ia no tō tātou i te tangata. Ina tōku tāku nūti openga no te epo. Koe e kua maera māo ko tō tātou arataki te Prime Minister no Tāpāni mai i roto i te tuatau. Te iau i panga, maata teia no te iau e noa mo maata. Pera katoa te iau tuanga e noa te pai no Pasifika e rawe nei te anganga maata ki roto i te tua mona. I roto i te tuanga nei, te iau epitoma e topāki nei, i te iau epitoma ua arawe atu tō tātou arataki i te o arataki kātou tō te nei au pera kato ko uriri manako atu ki te kawamani o Tāpāni i te o nganga tuki e rawane tātou i te ukaria i roto i te mpae te moana kararangi ia tō tātou i pukaria nā roto i te tuanga mata o te tuanga tautai i te meo kie ko tātou te tai pasireia e maru re nei te koi koi atu i te o marama te o kiti katoa e nōrunga te tuanga o tautai e pera katoa te tuanga o te runanga takere moana e te iti tangata ki a marama tātou e o uriurianga teia te akara katoa mai nei te o pasireia i wāke i tō tātou i pukaria i tō tātou kiti i tō tātou karapi e te maru re i roto i tō tātou tuanga mani te anga me kore akonokononga i tō tātou pai moana. Nā te manako apuinga no teia koe oki kua aka mātu tū kua katina mō te arataki i tōna manako i teia ui paanga i te aka pāpū atu e i tō tātou aka teretiranga i tō tātou pae moana ki eriro rai teia i raro wake i tātou te itanga te Cook Islands te kawamani o te Cook Islands e tātou kā tō tua no reira pa umai anga te au pāsireia i wao ake i roto i teia ui paanga i tō rātou manako kua Mataora rātou i te mea kua aka ki te pāsireia tō tātou pāsireia tō tātou i pukareia te kūki aere ni e kia tau rai e nā tātou aka aere e aka wā e aka tīnā mua tu i te onganga te karawe ia ki roto rai tō tātou kōtinga moana o te marae moana e ke riro rai nā tātou te kūki aere ni teia e aka aere e aka wā e perakatoa i te akonukonu e te tāporoporo e perakatoa i te akarātu i te taio tūranga ki mpuapunga no tātou i te ipukareia i roto i te tuatau no reira e oki nei te arataki ki te pukarea te ngā rae tūmai nei te irina ki a ngai e maata te oanganga ka tūmai me kore te kaharawi ia i mua ki te ikianga o tō tātou i pukarea no reira e te iti tangata e ko te o manako aere te uriuria nei te pā inua e prakato i te pukarea i roto i te tuatau no reira tō tātou nui te teia no teia beto mai tō pāki nei e te iti tangata kua te tako toa te maine ko maria te oro, ta arua rangatira. Kia ora ana tātou kātou toa, e kia manuia.
1: Pimono kuki airani, nuti no te ipukarea.

0: e a te e tupu nei i te ipukarea Aotearoa, Otireria, e te e ni au katoto. Pimonu, kuki arani, tō tātou nuti no te ora.
1: Kia ora, aniki kuto te tō tātou nuti no te atianga nei. I te ra, i tamaki makaurau nei, e mangere, kua rambe i atu te tai iri iri kāpua, te iri rotu te waa ko pere pere, ko tārua rangatira, i ra roki i atinu manari ki Maria Tuoro. Kua kamatātu te ia anga anga nei, te oranga orumata i te pupungi, ko tia tu i te oratoru i te awatea. Ki kitakata te anga, i rawe i te ia iri iri kāpua nei, ko ki te akato i te pungi o te tangata, i te anuano i te ia marama, no te o mea e tupu mea rei tō tātou ipukarea, e rua tumu mana ko tānei. O ora mai e a i nako ni. Te tumumana ko mua norunga i te au akano ono anga i tō tātou au inua i te ipukarea i raro tumatikai. E te rua iria no te manako uki norunga i te passport. Mātou uki tātou ara e au akano ono anga o te tai ki a rauka te tai stamp. No te au arunga ara e hare rātou e no tino mawana ki te kuki arani e kua anu i a rauki rātou. Ki te akauroa inara e tika anga tō rātou, nā rotu i tō rātou au metua ki te kōki airani. Mā atakatoa te tangata te o orai tō rātou au manako tūke ki e te ui kimi marama. Te rauka nei te akametaki i te Cook Islands Religious Advisory Council o Aotearoa nei. Te iriro nā rātou i akanono o i te ia iri iri ang kāpua te irawe i atu i te ara. I nana i te pūpungi mani te, kua tukuna i asu te taikarere tamātakutaku ke te api i tūtoru Otago Polytechnic. Ko vivikira e te waronga anga anga o te Otago Polytechnic i te tuku atu te karere ki wau ki te opu api i e te au tauira e ki a akaruki i te campus i mua ki te tai manamana tā kātupue. E ko tāpiri i atu te campus no te rā katoa e ka aka ki te katoa rātou ki te au tauira re a e ai tu e rauko ai te api i ko i rina ki katoa i a re, e o tā mātakutaku anga taka ki te tai te pata i atu ki te tai au api i tuatoru katoa. A tia maanaka i e tū mai ni, ka tāmo tau rātu ta tātou tamaiti i mene opera Ridge Pūnini e tōna au tek ki ko i te Takitumu Cultural Marae a tere ti 9 Tanners Road i Māngere Bridge tāmaki makaurau ni. Ko tupu mai tia, nā rotu i te tai au urupu anga tangata te pati atu ki ai. Me ka mita ki rea i tōna ngāti te rea ki a tāmatora mena e i te iti tangata kuki arani i mua ke e ka ere tu e ki paratane no te kimi o unua tuitata i marama nona no runga i te ia tu imene e opera. Naira ua ariki e a kamatatu te ia i te tuero i te awatea ka oko te atu i te apa no te oraiwa i te ia e. No te ui anga e maanga nui panatu ki runga i te imere reira i te o anganga te karawi i atu i te rea i mua ke e ka imene trarauki no te ui anga e maanga nui imere i atu a info@takitumu.nz. I mua ua ki te tuero, inana i te munte, o tupotu te tae, ngāruerue i te Philippines, e itu tō patawaru magnitude te ririnui o te ia ngāruerue inua ni. E tanga urumārua tangata tei ripoti i ara e kua taka keatu e rua anere kua pakia era turato. Raira i te okino tei tupotu, kua ripoti i ara e kua te ngāruerue ririnui e te rikarika rātu te ia tei tupu. Ko tuku atu te pūtapere o Wellington whanganui a Tarakoia a Andrew Little i te tai akamata ki te anga rapurapu ki te tangata e noo nei ki te tuatonga e te itinga o Wellington whanganui a Tarakoia ki te state of emergency. E ka anuanu i te tangata e noo nei ki te ia tuanga nei o Wellington ki a akaruke i tō rātou o ngutuare i mua ki te oraiwa e te pōpungi a pōpō. E o ti uke atu ki tō rātou ngutu are e te awa te aru i toru. Nō te mea ko akamata te tai akaki i te atu angane o Wellington. E ko tāmana ko i a rē ka tērie i e ki te taingo uru e te apa mita te teite o te ngaru. Ka riro i ria te Wellington South Baptist Church e ngā i akapū anga koe o ki Emergency Assistance Centre. Nō te ngā rā e rua i te ia tuata o te rewa kino. Ko te pārei te tō tātou nuti, nuti a te angani, me ia ko kia kutu, no ora mai.